che vado. Evo na gaj znova. Kam idemo ko bolje ne može. Okrene svaki svoju. Ruke gori, noge od poda. Sedam put u mjestu.